Hipp hurra, og gratulerer så mye med dagen til deg som har bursdag I dag. Vi kan jo dra med Kyrre Gørveldal også, som har bursdag I dag. Kygo kjenner vi en som. Tidligere fotballspiller Jo Inge Berget. Han fortsatt aktiv? Lenge siden jeg har hørt noe om han. Han har I hvert fall bursdag I dag. Det har også Anne Rimmen, TV-personlighet, eller tidligere TV-personlighet da. Vi gratulerer Tanja Hansen og Harry Connick Jr. Med dagen I dag.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: You fight me off like a firefighter.